0: Di podium utama untuk langsung menggelar upacara
1: hormat penjagaan.